da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nyaso enche ye miano ya benya mie ni muso ye wono kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim die bianka tu ye

de manamo nyina sisi ye wa ye mi ye wa ha ebrade nyame wa ye mi ye wa wa ye mi ye me kwa me bayi wa ye mi hey enene nya ba bi ado wa wa ye mi ye wa nya na nyepa nyina sremeno ebrade